За това съм много благодарен, заяви Володимир Зеленски. Министър-председателя Румен Радев отправи остри критики към прокуратурата в началото на заседанието на Министерския съвет. Според него, обществото очаква справедливост за корупционните престъпления, но вместо да съдейства за разкриването им, държавното обвинение възпрепятства работата на разследващите органи. Обществото ни отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Българската прокуратура обаче прави точно обратното, каза премиера. Като пример, той посочи разследването срещу ръководството на ВИК Бургас. По думите му, при арестите в началото на месеца са били направени признания за злоупотреби в особено големи размери. Говорим за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и още по-важното, към национално известни фигури. Това беше сериозен шанс да започне разплитането на голямата политическа корупция, каза Радев. Той обясни, че първоначално случаят е бил изпратен в Софийската градска прокуратура. По думите му, в последствие преписката е била върната обратно в Бургас, което е довело до сериозно забавяне. Първият определен наблюдаващ прокурор си прави отвод. Вторият прокурор – отвод. Третият прокурор – отвод. В момента делото виси и е почти смачкано, заяви министър-председателя. Прокуратурата започна разследване на предумишлено убийство на бизнесмена Владимир Янков. Тялото му беше открито в дома му в Банкя след сигнал за пожар. Бившият заместник ректор на Академията на МВР, доцент Милен Иванов, каза по Нова Нюс, че случаят е очевиден. Човек, който ходи с охрана, но и освобождава същата вечер, означава, че се е прибрал с някой, на когото разчита. Къде обаче е този някой? От тук нататък, вероятно, този човек ще е основният заподозрян, каза Иванов. Той допълни, че разследването ще покаже дали убийството е планирано или резултат от нещо, което се е случило. Според криминалния психолог Иво Ташев, по-вероятно да става дума за предумишлено убийство. Добре планирано. Според него Янков едва ли би се оставил на някаква случайност, имайки предвид, че е успешен бизнесмен с опит. Иванов е на мнение, че престъплението бързо ще се разкрие, защото има много информация за следите, които да доведат до извършителя. Националната здравноосигурителна каса започва национална кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве. В цялата страна вече работят изнесени пунктове на районните здравноосигурителни каси, където гражданите могат да получат действие за бързо активиране на приложението на мобилните си устройства. Инициативата се провежда съвместно с Министерство на здравеопазването и е насочена към улесняване на достъпа до електронното здравно досие. Чрез приложението Е-здраве всеки здравно осигурен може в реално време да проследява информация за извършени медицински прегледи, лабораторни изследвания, хоспитализации, издадени електронни рецепти, направления и други дейности, отчетени в електронното му здравно досие. При установяване на несъответствие потребителите могат да подадат сигнал до НЗОК или съответната районна здравноосигурителна каса, след което институцията извършва проверка. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Не са на лице достатъчно основания, които да оправдаят отлагането на влизането в сила на закон за държавния бюджет на Република България за 2026 година, поради което предлагаме закона, прият от Народното събрание, на 24 юли да бъде обнародван в Държавен вестник. Това пише становището на президентската институция за закона за държавния бюджет за 2026, с което мотивирано се предлага на президента Илияна Йотова да обнародва закона. Становището беше разпространено през секретарията на държавния глава. Изявление пред медиите, президента обяви, че ще обнародва закона за държавния бюджет. Становището се посочва, че в социалната сфера законът предвижда увеличение на публичните разходи за пенсии, социално подпомага и здравеопазване, а подобни мерки оказват положително влияние върху доходите на домакинствата и върху социалната защита на уязвимите групи. След като сряда СДВР откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, Агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките. This is...

0: 60 минути.
1: Гърция, Италия, Централна Европа са изправени пред повишен риск от горски пожари през следващите седмици, докато стихията продължава да бушува в Испания и Франция. Предупреждението беше отправено от ръководителя на Координационния център за реагиране при извънредни ситуации на Европейския съюз Мария Зубер. По думите и продължаващата гореща вълна вещае изключително тежки дни. Рискът вече се премества към Гърция и Централна Европа, а в началото на август ще обхване и Италия. Зубер предупреди, че ако ситуацията се влоши на Иберийския полуостров, цяла Европа ще бъде в пламъци. Тревожната прогноза е резултат от климатичните промени, които носят високи температури, сух въздух, силни ветрове и липса на валежи. Европейския съюз вече координира разполагането на самолети и пожарникари в засегнатите райони. Части от Европейския авиационен флот е предварително позициониран в източни Централна Европа в очакване на потенциални бедствия. Миналата година континента преживя най-тежкия си сезон на пожари, а настоящата ситуация показва потенциал за нови антирекорди. Американската армия съобщи, че атакува цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на САЩ Близкия изток, предава Associated Press. Това представлява допълнителна ескалация след кратък период на относително спокойствие, отбелязва агенцията. Иранските държавни медии излъчиха изявление на корпуса на гвардейците на Иранската революция, в което се съобщава за атака срещу американски военни бази в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прихванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че въоръжените и сили в координации с американската страна са нанесли удари по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. Очаква се днес депутатите да гласуват окончателно поправките в изборния кодекс. 29-те промени в правилата за гласуване идват само 3 месеца преди президентските избори. На второ четене комисията по правни въпроси прие на следващите избори да упражняваме правото си на глас само с машини. Изключение правят секциите с под 300 души. Депутатите приеха още и отпадането на район Чужбина, както и премахването на ограничението за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Управляващите дадоха крачка назад и се отказаха от идеята при сертифицирането на машините да участва и МВР. Народните представители се обединиха около предложението на Прогресивна България да се налагат санкции за разпространението на социологически данни в изборния ден от медийни профили в социалните мрежи. Отпадна предложението на глоби да подлежат притежателите на лични блогове и профили в социалните мрежи. Жителите и кметовете на пловдивските села Калековец и Трилистник алармират за сериозна опасност от наводнения заради критичното състояние на река Стряма. Според тях непочистеното речно корито, компрометираните диги, липсата на поддръжка и бездействието на институциите поставят в риск имуществото и живота на хиляди хора, които живеят по поречието на Стряма. По думите им, заради лошото състояние на реката в момента са застрашени 8 населени места. Хората не са забравили водното бедствие от преди около 4 години, когато река Стряма излезе от коритото си и заля няколко населени места. В село Калековец водата наводни десетки декари обработваеми земеделски площи, а в съседното село Трилистник потопи над 120 къщи. Тогава се стигна и до евакуация на жители. Руски ракетен удар уби най-малко 6 души в центъра на Украина, включително 2 момичета, съобщи в четвъртък ръководителя на военната администрация на Кривой Рог Александър Вилклул. По думите му, в селото по крайнините на Кривой Рог директен удар от балистична ракета Искандер-М, изстреляна от Воронеж, поразил частна къща, в която живеело голямо семейство, при което загинали момичета на 5 и 12 години и 4 възрастни. Вилклул добави още 8 души са ранени, че брой на жертвите може да нарасне. Най-малко един човек бе убит при руски удар с балистична ракета по Киев, съобщи кмета на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Reuters. По-рано тази нощ в Киев беше обявена въздушна тревога, а в града се чуха няколко мощни взрива. Кличко написа в социалната мрежа Telegram, че няколко сгради са обхванати от пламъци и добави, че сирените за въздушна тревога са задействани почти във всички украински области. Броя на жертвите на земетресението в японската префектура Кумамото нарасна на 28 души, съобщи правителството. Продължава издирването на хора сред останките на частично срутилия се търговски център при труса 7,1 по Рихтер. Властите разследват

0: за заем по програмата SAFE на Европейския съюз и за подобряване на отбранителните ни способности и за придобиване на нови три координатни радари от Франция. Депутатите ще гласуват процедурните правила за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, датата за президентските избори 25 октомври и дните за лятната си ваканция. Продължаваме промяната, ще сезира Конституционния съд заради спорни текстове в приетия държавен бюджет, след като вице-президента Илияна Йотова не наложи вето. Това заяви пред нова председателя на парламентарната група, академик Николай Денков. По думите му, искането не е политически ход, а стъпва на конкретни правни аргументи. Ако погледнете мотивите, които представихме пред президента Йотова, ще видите, че изобщо не става дума за игра. Те са доста внимателно подредени. Извадихме 13 текста, които според нас са безспорно проблеми, а 4 от тях дават основания за жалба до Конституционния съд, каза той. Като пример, посочи текст, който според него нарушава принципа на презумпция за невинност. Имам постановка, според която ако някой подаде сигнал за злоупотреба с ТЕЛК, веднага може да бъде спряна пенсията на получаващия, без дори да има повдигнато обвинение и без да е започнал съдебен процес. На практика презумпцията за невинност отпада, заяви той. Денков коментира и предстоящите президентски избори, като изрази мнение, че изтеглянето на датата за вота е политическо решение. Вижда се, че доверието към правителството спада и с по-ранни избори се прави опит тази тенденция да бъде ограничена, каза Денков. Той потвърди, че в Продължаваме промяната и партньорите им има съгласие да бъде издигната единна кандидатура за президент, като определи Андрей Гюров като най-обсъжданото име. Без съмнение, той е името, което най-много се обсъжда в нашите среди. Аз лично го подкрепям, но трябва да се мине през съответните процедури. Няма никакво съмнение, че ще излезем с един кандидат, заяви Денков. По думите му, кандидата трябва да има широка обществена подкрепа, а не да бъде възприеман като представител само на десницата.
1: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: В Гърция трима пожарникари загинаха в борбата с огъня на остров Крит и пристанищния град Гитио на Пелопонес. Огнища има и на други места в страната. В Турция горски пожари горят в района на Мугла и Анталия, популярната за летни почивки южна част на страната. Има евакуирани хора. Във Франция ситуацията с големия пожар в департамент Жиронто става критична. В Испания пожарите до Мадрид и Авила са под контрол, но ново огнище в Сарагоса наложи евакуацията на 12 населени места. Изпълняващата функции главен прокурор Ваня Стефанова се е срещнала с министрите на правосъдието и на регионалното развитие Николай Найденов и Иван Шишков, съобщиха от прокуратурата. Тримата са обсъдили институционалното взаимодействие за повишаване на ефективността и контрола при изразходването на публични средства за инфраструктурни обекти, както и за своевременни действия при наличие на данни за извършени престъпления. В съобщението се посочва, че прокуратурата ще упражни в пълен обем правомощията си за реализиране на наказателна отговорност на всички лица, за които бъдат събрани достатъчно доказателства, че са допуснали компрометиране на пътната инфраструктура или са извършили нарушения при възлагането в изпълнението на строителни дейности. Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември. Това съобщи говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година. Следим много внимателно и забелязваме, че ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано. Ще следим включително в навечерието на предстоящата през ноември нова есен оценка на Европейската комисия за състоянието на европейската икономика, отбелязва Уйвари Балаш. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте осъди навлизането на руска ракета миналата нощ в Полша в телефонен разговор с полския министър-председател Доналд Туск, предава Reuters. Този инцидент е поредния безразсъден акт на Русия и е опасна последица за войната в Украйна, написа Рюте след разговори с социалната мрежа X. Заявяваме нашата солидарност с Полша и ще продължим да засилваме готовността си да се защитим от всяка заплаха, включително и от ракетни атаки, добави в публикацията си генералния секретар на НАТО. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съвета за мир е постигнал, цитирам, историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Според Тръмп, това е огромна стъпка към постигането на траен мир и сигурност. В публикацията в социалната мрежа Truth Social американският държавен глава обясни също, че разоръжаването ще бъде осъществено на етапи. Когато разоръжаването приключи, израелските сили ще се изтеглят, а международни стабилизации сили ще работят с нови палестински полицейски сили, за да поемат отговорност за Газа, посочва Тръмп. Той също така благодари на посредниците за споразумението Египет, Катар и Турция. Представители на Хамас са потвърдили, че е била постигната сделка с Израел и се очаква да излязат с официално изявление по темата, предава Франс Прес. Очаква се депутатите да гласуват лятната си ваканция днес. Преди това обаче ще вземат решение на коя дата да се проведат изборите за президент и вице-президент, като проекта предвижда това да се случи на 25 октомври. В дневния ред на народните представители е залегнало и приемането на процедурни правила за предлагане избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Пред нова министъра на правосъдието Николай Найденов прогнозира, че нов Висш съдебен съвет ще има до средата на есента. Висшия съдебен съвет се очаква да имаме в този период. Той трябва да започне и процедури за избор на главен прокурор и на председател на Върховния административен съд. Тези процедури предвид срок

Сроковете, заложени в тях, би следвало да приключат в началото на следващата година, каза той. Закона за държавния бюджет беше обнародван в Държавен вестник. Това означава, че още от утре се увеличава осигурителната тежест след вдигане на минималните прагове и максималния осигурителен доход. Увеличава се и цената на винетките, както и акцизите върху тютюневите изделия. Хората, които имат нужда да си купят стаж за пенсия, трябва да имат предвид, че той ще е по-скъп с 14 евро на месец или с 165 евро на година. Бюджета тази година е с рекордни приходи и разходи. Приходите са почти 50 милиарда евро. Разходите близо 57 милиарда. Дефицитът е в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт, заради което страната влиза в процедура по свръхдефицит. В Хасково се е насрочено разпоредително заседание по делото срещу бившия директор на териториалната дирекция Митници Пловдив Мирослав Беляшки. Обвинителният акт беше внесен преди месец в наказателното отделение на съда от Софийската градска прокуратура. Беляшки е подведен под наказателна отговорност за това, че на 17 април 25 година на капитан Андреево в качеството си на длъжностно лице е превишил властта си и е изискал от ръководител на звено на пункта да му предаде намиращия се там товарен автомобил в лекат с ремарке. Според обвинението е можело да настъпят вредни последици за фиска на държавата в размер на 2 милиона 919 хиляди лева. Днес постигнахме споразумение за разоръжаването на Хамас и за прехода към гражданско управление в Газа. Стигнахме до тук след месеци изключително трудни преговори. Това написа Николай Младенов, който е върховен представител за Газа в Съвета за мир. Имаше не един момент, в който не вярвах, че ще успеем, допълва той в публикацията си във Фейсбук. Записаното в споразумението е от съществено значение, но онова, което предстои от тук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването, а преходното управление и палестинския народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце. Изключително съм благодарен на президента Тръмп за лидерството и за волята да стигнем до тук, както и на САЩ, Египет, Турция, Катар и Обединените арабски емирства за подкрепата и помощта. Особено за помощта да задържим преговарящите на масата в дните, когато напускането на процеса изглежда се далеч по-лесно решение, пише още Младенов. Доплащанията от страна на пациенти при лечение са в няколко посоки. Едната от тях е за медицински консумативи. Има още едно голямо перо за допълнителни услуги, храна, чершафи, допълнително обслужване, самостоятелна стая, което е разрешено за частните болници, а държавните нямат право да изискват. Всичко това е законно, но е ограничено правото на държавните и общински болници да правят същото. Това каза депутата от Прогресивна България и член на комисията по здравеопазване Георги Петров пред Нова. Една частна структура, ако печели от НЗОК 100%, то от допълнителните плащания може да достигне до още 150% допълнителни средства. Това дава възможност там да има по-добро заплащане и добрите специалисти да се насочват натам, обясни депутата. Петров беше категоричен, че трябва да има по-голям ресурс в здравната каса, но той не трябва да идва от здравните осигуровки. Това може да се случи с промяна на начина, по който се изразходват парите, допълни той.

0: спортен обзор.
1: Спартак Варна спечели градското дерби на Варна след успех с 3-0 като гост на Черно море. Головете за победителите вкараха Ангел Грънчов през първата част и Георг Стояновски 2 минути преди изтичане на редовното 90 минути, както и Жозе Десолса в 94-та минута на мача. С успеха си соколите имат вече 4 точки в актива си, докато Черно море остават с 1 точка. Треньора на Спартак Гьоко Хаджиевски говори след мача. Нормално е, че няма човек при нас, който не е щастлив днес. Ако за нещо съм особено щастлив, повече от

Трите точки е, че дербито между Черноморе и Спартак винаги е повече от точки. Дълго време се чакаше победа на Черноморе. Миналия сезон, не знам, мисля, че 70 години нямаше Спартак точка от ЦСКА в София. Сега една друга традиция явно се срути и това е повече от трите точки. Мисля, че направихме хората много щастливи. Мога да кажа, че в подготовката за мача най-важното ни беше да имаме контрол в средата, да я държим. Затова играхме с повече халфове. С гола на Каталинито, 2 минути преди края на редовното време, Локомотив Пловдив победи с 2 на 1 септември срещу втория кръг на футболната първа лига и така записа първи успех от началото на новия сезон. Преди това Жулиен Лами даде аванс на смърфовете още в петата минута, но Александър Джамов изравни в добавеното време на първото полувреме. Така Локомотив вече имат 3 точки в актива си след първите 2 кръга в шампионата, докато септември регистрира първо поражение и остава с една точка. Старши треньора на Локомотив Пловдив Душан Косич беше доволен от успеха. Всеки матч за Локомотив е труден, но в сезон същата енергия. Миналата седмица може би заслужавахме повече, но не взехме нищо. Трябва да призная, че септември ни създаде много проблеми. Успяхме да намерим решение и взехме трите точки. Не съм доволен как се представихме в защита. Трябва да се подобряваме, коментира след мача Косич. Имаме много ситуации, които трябва да развиваме по-добре. Едно положение през второто полувреме ни беше достатъчно, но септември също имаше шансове да реализира. Търсим нови играчи в атака, но е трудно да намерим футболисти, които да ни помогнат, допълни още наставника на Локомотив. Ливърпул спечели с 4 на 2 двубоя с Съндърланд от летните серии на Висшата лига. За мърсисайдци това беше първа среща под ръководството на новия менеджер Андони Ираола, който преди борени седмици замени нидерландец Арне Слот, който беше уволнен. Матчът, който се игра в Нешвил, щата Тенеси, започна с гол за Ливърпул. В 13-та минута юношата на клуба Киран Морисън даде преднина на символичните домакини с диагонален удар по земята с левия крак. Енцо Люфи обаче изравни за Съндърланд в 28-та минута с зрелищен гол извън границите на наказателното поле. До почивката нов гол не падна, но 4 минути след подновяването на играта украинецът Тимур Тутеров даде аванс на Съндърланд след точен изстрел от близка дистанция. Отговорът на Ливърпул не закъснее. В 56-та минута Доминик Собослай изравни за 2 на 2 с мощен шут от сериозна дистанция. 20-на минути преди края на матча Федерико Киеза вкара нов гол за Ливърпул, за да върне преднината на червените. Крайното 4 на 2 беше оформено от младия уелски нападател Льюис Кумас в 85-та минута. В друг матч от летните серии игран в Тампа Бей, втородивизионния Рексъм победи с 3 на 2 елитния Лийдс. Григор Димитров се изкачи с 2 места и отнес е вече 140-ти, показва обновената седмична класация на Асоциацията на професионалните тенисисти. Прогрес регистрират и останалите български играчи в топ 1000, като най-сериозен е той при Динко Динев и Димитър Кузманов, които печелят съответно 26 и 20 места. Начело в ранглистата продължава да бъде италианецът Яник Синер 13450 точки, следван от германец Александър Зверев 8480 и испанец Карлос Алкарас с 8160 точки. Топ 5 се допълва от Феликс Оже Алиасим, както и от Новак Джокович. Сърбинът мина с 2 места напред, след като австралиеца Алекс Деминор и американеца Бен Шелтън не успяха да защитят точките от предходната година по това време. Нападателя Федерико Киеза се надява да получи шанс да се докаже под ръководството на новия менеджер на Ливърпул Андони Ираола, след като изигра само един матч като титуляр във Висшата лига за 2 сезона при предишния наставник Арне Слот. 28-годишният италианец се включи от резервната скамейка и отбеляза трето попадение при победата с 4 на 2 срещу Съндърланд като част от предсезонната подготовка на мърсисайдци, което беше и първи матч за Ираола начело. Единственият разговор, който проведохме, беше за пресирането и тактиките. Така че не знам, трудно е да се каже. Всеки сезон е ново начало. Опитвам се да давам всичко от себе си, за това за нов менеджер. В момента съм щастлив тук в Ливърпул, обичам клуба, феновете и всичко. Правя всичко възможно да получа шанс, заяви Федерико Киеза, цитиран от Sky Sports. В предходните две кампании италианският нападател изигра 50 мача във всички турнири и отбеляза 5 гола за червените, достигайки до титлата във Висшата лига през сезон 24-25. Новия старт
шампион в обиколката на Франция Тадей Погачър заяви, че това е победа, на която е успял да се наслади най-много. В неделя словенецът триумфира за трети пореден път в най-престижното колоездачно състезание за света и изравни постижението на легендите Жак Антекил, Бернар Ино, Мигел Индурайн и Еди Меркс, които също като него са ставали победители

Тур де Франс 5 пъти. За разлика от миналата година, когато проблеми в коляното едва не саботираха състезанието му през третата седмица, сега Погачар се радваше на комфорта и на аванс още от първите състезателни дни. А в решителните последни дни от състезанието авансът му пред основния му конкурент Ремко Евенепул надхвърляше 5 минути. Той завърши с 5 етапни победи и вече има общо 26 на сметката си в тура. Като най-забележителни етапи Погачар посочи втория, в който отстъпи победата на младия си съотборник в тима Исак Делторо, както и предпоследния, в който се финишираше на Алп Дюес. ЦСКА победи Ботев Пловдив 3-2 в атрактивен матч от втория кръг на Първа лига. Новото попълнение на червените Жоел Цварц се отличи с 2 подпадения. Силни изяви имаше влезлия като резерва Йоанис Питас, който се отличи с асистенция и гол. Пастор сбърка в 38-та минута, което принуди Лапулхов да се намесва, но при добавката Карл Салгара даде аванс на Ботев. ЦСКА реагира бързо и в 41-та минута новото попълнение Жоел Цварц изравни. В последната минута на редовното време Питас получи пас от Стефано Сенси. Върна топката в наказателното поле и Цварц с едно докосване набеляза втори си гол в мача. Минута по-късно Питас кара трети гол за ЦСКА. Боте върна един гол в третата минута на добавеното време, когато след корнер Асен Чандъров се разписа за крайното 3-2.

Дунав отстъпи на Лодогорец Разград в първото си домакинство при завръщането си в елита. Бернард Тек Петей откри за гостите в 14-та минута, а само две след подновяването на играта за втората част Руан Крус отбеляза за крайното 0-2. Срещата започна равностойно, като Бернард Тек Петей и Алекс Валиньо създадоха по едно положение пред двете врати. В последните секунди на 14-та минута обаче Алберто Салидо прати в центриране топката на главата на Тек Петей, който прехвърли русенския вратар и отбеляза за 0-1. Само две минути след подновяването на играта, ниско центриране от ляво на Тек Петей беше засечено от Руан Крус, който отбеляза за 0-2. Малко по-късно опит на Валиньо да намери судар отблизо беше неутрализиран от Бонман. Русенският тим опита на свой ред да упражни натиск в последните минути, но без успех. Ливърпул проведе предварителни разговори относно трансфера на крилото на Пари Сен-Жермен Брадли Баркула, съобщи британският журналист Бен Джейкъбс. Официални разговори между клубовете и агентите на футболиста ще започнат съвсем скоро, пояснява експерта по трансферите. Сделката за 23-годишния нападател е предмет на трансферна сума. Европейският клубен шампион оценява национала на Франция на 170 милиона евро, но червените търсят по-ниска цена. Ливърпул взема предвид желанието на Баркула да напусне парижкия отбор, както и факта, че само остават само още 2 години от настоящия договор. В ръководството на Пари Сен-Жермен са на мнение, че ако не постигнат споразумение още това лято, рискуват да го пуснат на много по-ниска цена след 12 месеца. В френския отбор имат предвид нежеланието на играча да подпише нов контракт. ЦСКА 48 победи с 5-3 след изпълнение на ДУСПИ Спартак Търнава и така се класира за третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Вратаря Петър Маринов се превърна в герой за своя тим, след като отрази изпълнението на Марин Лаушич. За състава, воден от Александър Александров, всичките 5 ДУСПИ бяха реализирани. Първата среща между двата тима завърши в Словакия 0-0. В следващата фаза състава от Бистрица ще се изправи с победителя от двойката Панатин на Екос и пак от Унгария. Първата среща гърците победиха като гости с 2-1. За ЦСКА 48 всички 5 изпълнители бяха точни. Лаша Двали, Елиас Франко, Ектор Куейар, Фредерик Масиел и

Насилиев. Вратаря Петър Маринов отрази удар на Марин Лаушич, което се оказа достатъчно. Френският футболен клуб Олимпик Лион официално обяви привличането на белгийския нападател Луис Опенда. Хлапетата си осигуриха услугите на играч, който познава отлично френския шампионат и идва с амбицията да докаже отново головите си умения. Трансфера на 26-годишния нападател е под формата на платен наем от Ювентус, където той не попаде в бъдещите планове на треньорския щаб. Лион ще плати 3,5 милиона евро за услугите му до края на сезона. Важно е да се отбележи, че в договора между двата клуба не е включено за дължителна опция за окончателно купуване на правата му. Опенда не е непознато име за феновете на френския футбол. Той изигра изключително силен сезон с екипа на Ланс през кампанията 2022-2023 година, когато се превърна в истински хит. Тогава белгиец реализира впечатляващите 21 гола в 38 изиграни мача в Лига 1 и бе един от най-опасните стрелци не само в Лига 1, а и в Европа. Отбора на Арарат Армения за първи път в своята история ще играе в груповата фаза на европейски клубен турнир, след като елиминира с общ резултат 3-2 ирландския Шамрок Роувърс във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Първенецът на Армения загуби с 1-2 на реванша в Дъблин, но след победата си с 2-0 преди седмица в Ереван стигна до третия квалификационен кръг. Арарат е едва втория отбор от Армения, който ще играе в тази фаза на турнира. В герой за арменския шампион се превърна бразилския нападател Сандро Лима, който вкара гол, с който беше оформен крайния резултат 73-та минута. Това стана само секунди след появата на терена на бившия играч на Локомотив София Карлос Франса. В 84-та минута в игра влезе и бившия футболист на ЦСКА Жираир Шагоян. В третия кръг на турнира Арарат ще играе с словенския Целе, който елиминира с 6-3 след Дуспи албанския Игнатия. В редовното време мачът ще завърши 1-1, а след продълженията резултатът беше 2-2. При Дуспите обаче словенският тим вкара и при четирите си опита, докато Игнатия стигна само до един гол от 3 изпълнения. Отбора на Левски направи 2-2 срещу Университатия в Крайова в реванша от втория кръг на Шампионската лига и се класира за третия кръг. Така с общо за резултат 3-2 сините преодоляха втория кръг на Шампионската лига и продължават следващата фаза. По този начин тимът си гарантира в най-лошия случай участие в груповата фаза на Лигата на конференциите и европейски матчове до края на календарната година. Следващия кръг на най-престижния турнир Левски ще бъде домакин на Кайрат Алмати на 4 август и ще гостува в Казахстан седмица по-късно. Сините ще играят в груповата фаза на европейски турнир за първи път от 16 години насам. Сините направиха страхотно начало на мача, като вкараха 2 гола в рамките на 3 минути чрез Евертон, Бала и Алдаир. Университатия намали в добавеното време на първата част чрез капитан на сини Кошор Банко, а в самото начало на втората част Адриан Рус кара от пряк свободен удар. Жребият за плейофите на Шампионската лига ще бъде на 3 август. Треньорът на Левски Хулио Велас не направи нито една промяна в стартовия състав на сините в сравнение с първия матч в София. Евертон Бала беше един от героите за Левски при равенството с Университатия в Крайова 2-2, което прати тима напред и му осигури участие в груповата фаза на европейски турнир. Бразилецът вкара първия гол в Крайова и асистира за втория на Алдаир. Беше много трудно. Започнахме много добре първото полувреме, но знаехме, че до края на мача ни чакат трудни минути. Но доказахме, че сме страхотен колектив, каза той пред Диема Спорт. ЦСКА се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа, след като елиминира Азербайджан. Азербайджанския Карабах с 5-4 след изпълнение на наказателни удари. След 2-0 равенства в редовното време и продължението, общо 210 минути без отбелязан гол, футболистите на Христо Янев показаха по-здрави нерви и си осигуриха двубой срещу Макаби Тел Авив. С успеха червените си гарантираха минимум участие в плейофите на Лигата на конференциите. Пред близо 20 000 зрители на националния стадион Васил Левски, сред които беше и Христо Стоичков, ЦСКА започна по-активно и създаде няколко добри положение, но така и не успя да преодолее вратаря на гостите. Карабах също имаше своите шансове, особено в продължението, когато на няколко пъти беше близо до попадение. Големият герой за домакините се оказа вратаря Фьодор Лаплухов. Той направи няколко решаващи спасявания в продълженията, а при дуспите отрази удари на Матео Силва. The Voice. We love

Ривка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол.

Комисията за регулиране на съобщенията отчита през 2025 ръст на проверките и сигналите за мобилни услуги. В същото време, през изминалата година, намаляват сигналите за проблеми с цифрова ефирна телевизия. Комисията за регулиране на съобщенията извършва близо 3600 проверки през изтеклата 25-та година. Най-голям дял от инспекциите са свързани с защитата на потребителите на електронни съобщителни услуги. Проверени са над 1300 сигнала, като най-честите оплаквания са за условията по договорите с мобилни оператори, нежелани маркетингови съобщения, проблеми при ползването на роуминг, качеството на услугите и преносимостта на номера. Значително увеличение има при сигналите, свързани с договорите с операторите. При тях са извършени 400 проверки, над два пъти повече в сравнение с 24-та година. Рязко са се увеличили проверките за нежелани рекламни обаждания и съобщения. Нивото на река Дунав близо до АЕЦ Черна вода спада с приблизително 2-3 см на ден и при сегашните условия атомната електроцентрала може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, заяви заместник генералния директор на Националната водна администрация Румънски води Сорин Риндасо, цитиран от Аджер Прес. Дебитът на входната точка на страната при бази АС е 1590 кубични метра в секунда и се очаква да падне до около 1450 до 7 август. При тези обстоятелства Черна вода може да се задържи на лимита си около 4 до 5 дни, каза той. Риндасо отбеляза, че Унгария вече спряла 3 от 4-те си блока, а България съобщила за проблеми в Козлодуй. Експлозия станала близо до лятно кафене на Кудринския площад в центъра на Москва, в резултат на което 3 души са загинали, а 15 са пострадали, съобщава Московското главно управление на Министерство на вътрешните работи, цитирано от ТАС. В момента на място работят следствено-оперативна група на МВР и служители на оперативните служби. Руската държавна телевизия предположи, че взривът може би се дължи на газова бутилка, предава Reuters. Агенцията за сега не може да потвърди тази информация от независим източник. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му и Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран, като това е станало по искане на Техиран и други държави от региона при условие, че бъде постигнато бързо споразумение, предадоха световните агенции. В съобщение в своята платформа Truth Social, Тръмп заяви, че САЩ са готови да нанесат удари срещу Исламската република Иран, който ще има ниво на военен терор, сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам. Въпреки това, току-що бяхме помолени от Иран и от други държави от Близки изток да преустановим всяка атака, посочи той. Въз основа на тази молба се съгласих да отменя атаката при условие, че можем бързо да постигнем споразумение. Израел се присъединява към мен в този ангажимент, каза Тръмп. Президентът на САЩ добави, че очертаващото се споразумение ще включва незабавно пълно и цялостно отваряне на Ормузкия пролив и прекратяване на ядрената заплаха от страна на Иран. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Шампиона Левски записа трета победа от 3 мача в българското първенство по футбол, след като се наложи с 3-0 над Септември като домакин. Акрам Бурас, Армстронг, Коко Флекс и Сержини отбелязаха попадения за сините, които направиха генерална репетиция преди първия мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Кайрат. С гол от ДУСПА на Асен Чандъров, Ботев Пловдив стигна до минимална победа с 1-0 като домакин на Черно море срещу от третия кръг на футболната първа лига. Полузащитника на канарчетата се разписа от бялата точка срещу бившия си тим в 24-та минута, след като бе фаулиран в наказателното поле от Мехамед Аши и така донесе първи успех на жълто-черните от началото на новия сезон. По този начин възпитаниците на Станислав Генчев вече имат 4 точки в актива си, докато моряците остават без успех в първите си 3 мача и имат само една спечелена точка. Времето. Днес отново е слънчево и горещо. Духа

0: Слаб в източните райони до умерен вятър от изток североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието е слънчево, максимални температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 3 август понеделник до 6 август четвъртък за премахване на крайпът на растителност временно се променя организацията на движение в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а превозните средства ще се пренасочват в активната.

0: плисиса Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
5: Македонска наденица Бони. Звездата на трапезата.
6: The Voice. We love music.

0: The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: The Voice. We love music.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

Комисията за регулиране на съобщенията отчита през 2025 ръст на проверките и сигналите за мобилни услуги. В същото време, през изминалата година, намаляват сигналите за проблеми с цифрова ефирна телевизия. Комисията за регулиране на съобщенията извършила близо 3600 проверки през изтеклата 25-та година. Най-голям дял от инспекциите са свързани с защитата на потребителите на електронни съобщителни услуги. Проверени са над 1300 сигнала, като най-честите оплаквания са за условията по договорите с мобилните оператори, нежелани маркетингови съобщения, проблеми при ползването на роуминг, качеството на услугите и преносимостта на номера. Значително увеличение има при сигналите, свързани с договорите с операторите. При тях са извършени 400 проверки, над два пъти повече в сравнение с 24-та година. Рязко са се увеличили проверките за нежелани рекламни обаждания и съобщения. Нивото на река Дунав близо до АЕЦ Черна вода спада с приблизително 2-3 см на ден и при сегашните условия атомната електроцентрала може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, заяви заместник генералния директор на Националната водна администрация Румънски води Сорин Риндасо, цитиран от Аджер Прес. Дебитът на входната точка на страната при бази АС е 1590 кубични метра в секунда и се очаква да падне до около 1450 до 7 август. При тези обстоятелства Черна вода може да се задържи на лимита си около 4 до 5 дни, каза той. Риндас отбеляза, че Унгария вече е спряла 3 от 4-те си блока, а България съобщила за проблеми в Козлодуй. Експлозия станала близо до лятно кафене на Кудринския площад в центъра на Москва, в резултат на което 3 души са загинали, а 15 са пострадали, съобщава Московското главно управление на Министерство на вътрешните работи, цитирано от ТАС. В момента на място работят следствено-оперативна група на МВР и служители на оперативните служби. Руската държавна телевизия предположи, че взривът може би се дължи на газова бутилка, предава Reuters. Агенцията за сега не може да потвърди тази информация от независим източник. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му и Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран, като това е станало по искане на Техиран и други държави от региона при условие, че бъде постигнато бързо споразумение, предадоха световните агенции. В съобщение в своята платформа Truth Social, Тръмп заяви, че САЩ са готови да нанесат удари срещу Ислямската република Иран, който ще има ниво на военен терор, сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам. Въпреки това, току-що бяхме помолени от Иран и от други държави от Близки изток да преустановим всяка атака, посочи той. Въз основа на тази молба се съгласих да отменя атаката при условие, че можем бързо да постигнем споразумение. Израел се присъединява към мен в този ангажимент, каза Тръмп. Президентът на САЩ добави, че очертаващото се споразумение ще включва незабавно пълно и цялостно отваряне на Ормузкия пролив и прекратяване на ядрената заплаха от страна на Иран. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Шампиона Левски записа трета победа от 3 мача в българското първенство по футбол, след като се наложи с 3-0 над Септември като домакин. Акрам Бурас, Армстронг, Коко Флекс и Сержини отбелязаха попадения за сините, които направиха генерална репетиция преди първия мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Кайрат. С гол от Дуспа на Асен Чандъров, Ботев Пловдив стигна до минимална победа с 1-0 като домакин на Черно море срещу от третия кръг на футболната първа лига. Полузащитника на канарчетата се разписа от бялата точка срещу бившия си тим в 24-та минута, след като бе фаулиран в наказателното поле от Мехамед Аши и така донесе първи успех на жълто-черните от началото на новия сезон. По този начин възпитаниците на Станислав Генчев вече имат 4 точки в актива си, докато моряците остават без успех в първите си 3 мача и имат само една спечелена точка. Времето, горещо или не,

0: Радио ОН за iOS и Android.
1: Днес отново е слънчево и горещо. Духа слаб в източните райони, до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието е слънчево, максимални температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
0: Трафик.
1: От 3 август понеделник до 6 август четвъртък за премахване на край път на растителност временно се променя организацията на движение в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а превозните средства ще се пренасочват в активната.

От Черноморието са извършени над 2000 проверки, 40 от тях са направени в детски лагери. Затворени са над 30 обекта, като само 6 са производствени предприятия, останалите са обекти за търговия на дребно. Наложени са над 120 акта за нарушения и над 900 предписания. Основните нарушения са свързани с етикетирането, липсва информация за срока на годност, липсва маркировка за проследяване, съхраняване на храните при неподходящи температури. Това съобщи директора на дирекция контрол на храните в Агенцията по безопасност на храните, доктор Кремена Стоева Претнова. Един от затворените обекти, който още не е пуснат в действие, е кухненският блок на хотела Фравда, при който от агенцията установиха сериозни несъответствия с изискванията за безопасност, допълни експерта. Хората трябва да пазаруват от регламентираните търговски обекти, които са регистрирани и са в системата на контрол. Аз не бих се притеснила за качеството, което имат храните в такива търговски обекти, посочи Стоева. Свиване на пазара на труда в България след няколко години на изключително силно търсене на работници, вече се виждат ясни признаци на охлаждане. Близо 21 000 са свободните работни места в страната. Една от големите HR компании отчита спад на обявите с близо една трета за година. Намалява търсенето в логистиката и транспорта, в производството, както и спад в IT сектора и аутсорсинга, който продължава от години. Една от причините е силното навлизане на изкуствения интелект, който поема част от дейностите. Спада в IT сектор е близо 60%. Все повече работодатели се стремят да запазят настоящите си служители и при напускане често не назначават нов човек на свободното място. Водещ европейски политик от консервативния лагер призова Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex да получи повече правомощия след миграционната криза в испанския анклав Сеута през последните дни. Искам да дадем на Frontex, нашата Европейска агенция за охрана на външните граници, т.е. на Европейската гранична защита, реални правомощия за прилагане на закона, заяви по телевизия RTL лидера на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент Манфред Вебер. Ако лявото правителство в Испания не желае да осигури защитата на външната граница, тогава Frontex трябва да получи командни правомощия, каза Вебер. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз ще се срещнат, за да обсъдят случилото се. ООН изрази сериозна загриженост за продължаващото разрушаване на сгради от страна на Израел в Южен Ливан. Въпреки действащото примирие във войната с подкрепената от Иран групировка Хизбула, предаде агенция Франс Прес. Изявлението на службата на специалния координатор на ООН за Ливан беше разпространено ден след като израелската армия извърши мащабни нощни взривове в близост до замъка Бофор, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Израелският премиер Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац заявиха, че армията е унищожила терористични тунели в района на Бофор, използвайки приблизително 700 тона експлозиви. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Номер 3 в схемата на турнира по тенис във Вашингтон за мъже Тейлър Фриц се класира за финала, след като отстрани сънародника си Брандън Накашима 6-3-3-6-6-2. Фриц, който е и 10-ти в ранглистата на ATP, ще играе за 23-ти път за титла в ATP. Негов съперник на финала ще бъде младия испанец Рафаел Ходър, който отстрани Алехандро Табио от Чили. Фриц кара 13 аса и направи 24 уинера, като също така допусна и 16 непредизвикани грешки срещу 27 от страна на Накашима. Да направи проби в ранните етапи на третия сет беше най-важната част от този матч. Не получаваш такива шансове всеки ден и се радвам, че ще играя на финала, заяви Фриц. Веднага след него Рафаел Ходър отстрани чилийца Табио с 6-7, 6-4, 6-4, а от понеделник ще бъде в топ 20 на мъжката ранглиста.

0: времето.
1: Днес отново е слънчево и горещо. Духа слаб в източните райони, до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието е слънчево, максимални температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
0: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: Трафикът е интензивен за леки автомобили на входа и изхода на граничния контролно-пропускателен пункт на границата с Сърбия Калотина и на Капитан Андреево на границата с Турция, съобщиха от гранична полиция за движението на българските граници тази сутрин. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Нормален е трафика на всички гранични преходи с Румъния и на всички гранични пунктове с Република Северна Македония.

0: нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стопът стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: The Voice. We love music.

0: Voice. Този юли.
1: My name is Peter Parker.
0: Хората може да са го забравили.
1: But I'm also Spider-Man.
0: Но той не е забравил тях.
2: We're faced with a threat that can be anyone.
0: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
3: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

От понеделник започват масови проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния ще бъдат разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се извършва с участието на Министерство на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните и Агенция Митници. В фокуса на проверките ще бъде нелегалния внос, качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители. Заболяванията, пренасени от комари, остават сериозен риск през летните месеци. Случаи на западно-нилска треска вече са регистрирани в съседи на България, включително Гърция, Северна Македония и Румъния. Не търсим екзотични комари, не търсим тигров комар, нашинските комари се разпространяват тази треска, заяви пред БНТ професор Тодор Кантарджиев. Той обясни, че при около 80% от заразените инфекцията протича без симптоми, но при част от хората могат да се появят отпадналост, болки в мускулите и ставите и повишена температура. Друг сериозен проблем остава високата употреба на антибиотици у нас. Според професор Кантарджиев, преди около 15 години България била на 14-то място по употреба на тези лекарства, а сега е сред европейските лидери. Сега се борим с Гърция и Кипър за първото място, заяви той. Специалиста посочи, че прекомерната и неправилна употреба на антибиотици допринася за развитието на микробна лекарствена резистентност, един от най-сериозните проблеми при лечението на вътреболничните инфекции. Двама души са били убити в югозападната руска Саратовска област след удар с украински дрон, съобщава в Телеграм губернатор Роман Бусаргин, цитиран от Франс Прес. Руското министерство на отбраната съобщи за свалени над 630 украински дрон на тази нощ над няколко региона на страната и над

0: анексирания Кримски полуостров. Украинската агенция УНИАН съобщава за удари по петролна рафинерия в Саратов и военното летище в Енгелс, както и по склад на онлайн търговец Wildberries в Самарска област. В Саратов и околностите са избухнали пожари вследствие на експлозиви. Видеокадри, публикувани в социалните мрежи, показват, че нощната атака е довела до масивен пожар в нефтената рафинерия в Саратов, една от най-старите в Русия. Американският държавен секретар Марко Рубио не изключи подновяване на преговорите между Украина и Русия в най-скоро време. В интервю за Fox News той допълни, че Вашингтон ще положат усилия в тази посока. Украинските удари срещу Русия са променили динамиката на войната, призна Рубио. По думите му, сега Съединените щати се опитват да разберат дали тази нова динамика ще повлияе на възможността за преговори. Ние добре разбираме, че и двете страни имат някои доста дебели червени линии. Докато не успеем да сближим тези червени линии, не можем да продължим напред. Но ние сме готови да действаме в момента, в който видим възможност да дадем тласък на мирните преговори, каза Марко Рубио пред Fox News. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Французинът Артюр Еа пристигна преди 5 дни на турнира по тенис Лос Кабос само с 3 победи на ниво ATP тур, но си тръгва като шампион, след като взе титлата на състезанието от категория ATP 250. 21-годишният тенисист направи хладнокръвно представяне, за да победи действащия шампион Денис Шаповалов в Канада 6-3-6-4 и да си осигури първата титла в кариерата. След като спаси 4 точки за пробив при 2-2 в първия сет, французинът оказа натиск върху сервиса на Шаповалов и спечели решителния пробив при 4-3 преди да затвори сета. ЕА пренесе този импулс във втория сет, диктувайки си с ударите и покритието на корта, докато проби в началото на третия гейм. Въпреки че Шаповалов изравни на 3-3, французинът отговори веднага с още един пробив и запази енергията си, за да осигури победата за 1 час и 29 минути. С тази победа 21-годишният ЕА става шестият носител на титлата от ATP, който е роден през 2005 година или по-късно, заедно с Жоао Фонсека, Якоб Меншик, Рафаел Ходър, Лърнард Йен и Шан Дзюнчън.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес отново е слънчево и горещо. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието е слънчево, максимални температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик.
0: Движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде ограничено от 15.30 до 22 часа по автомагистралите Траки и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в участъка от пътен възел Симитли до граничен контролно-пропускателен пункт Кулата, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Ограничението се въвежда с цел повишаване на безопасността на движение и улесняване на пътуването след обедните часове, когато се очаква засилен трафик към София след края на почивните дни. We'll be right back.

Тбилиси за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Kaufland театрална

те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2. The Voice. We love music.

0: Bulgaria Voice Top 10. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,79 евро и литър слънчогледово олио Калиакра за 1,40 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
0: The Voice. We love music.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Държавният бюджет е отвратително, престъпно слаб. Ако управляващите продължават този дух, единственото, което ги очаква на есен, са протести. Това заяви пред бития ви съпредседателя на Да България и депутат от Демократична България Ивайло Мирчев. Във връзка с подадените в петък жалби към Конституционния съд, депутата обясни, че ДБ и ПП заедно нямат 48 гласа, необходими за сезиране на Конституционния съд, затова ПП са решили да атакуват бюджета с ГЕРБ. Въпросът е какъв е юридическият смисъл от това, иначе няма нищо драматично, че с ГЕРБ. Когато искаш обща дясна кандидатура за президент, ГЕРБ първо трябва да видят какво направиха в последните години, особено за колаборация с Пеевски и действията на правителството Желязков, които доведоха до протести и свалянето му. Затова няма как да имаме обща президентска кандидатура с ГЕРБ и те го знаят много добре, коментира депутата. От главната инспекция по труда отново напомниха, че в предстоящите дни с високи температури работодателите трябва да въведат мерки за безопасна работа, за да минимизират риска за живота и здравето на работещите. Изискванията са посочени в наредба. Повече почивки трябва да осигуряват работодателите, както и климатизирани помещения за прекарването им, за да се възстановява топлинния баланс на организма. Промяна на работното време с цел избягване на труд в часовете с най-високи температури, промяна на вида на работа и достатъчно напитки за разхлаждане при работа на открито са част от мерките. На закрито през топлия период градусите в работните помещения трябва да бъдат между 18 и 25 в зависимост от типа работа. Лека, средна или тежка. Определена е и допустимата температура, която не може да бъде над 28 градуса. Унгарският премиер Петер Мадиар обяви спирането на АЕЦ Пакш за първи път от 44 години заради прекалено ниското равнище на вода в Дунав.

0: предава агенция Франс Прес. С спирането на една от двете последни производствени единици на атомната централа, производството ще падне до едва 240 мегавата. Тя осигурява около 40% от годишното производство на електроенергия в страната. В петък оператора на централата, чието 4 реактора се охлаждат с вода, изпомпана от Дунав, предупреди, че спада на нивото на реката може да наложи пълно спиране на централата към средата на следващата седмица. Правителството обаче предупреди, че това може да се случи още през уикенда. Самоделна бомба е причинила взрива в заведение в центъра на Москва с нощи, при който загинаха 3 души, най-малко 21 бяха ранени. Инцидент е станал около 20 часа в ресторант, разположен на партерния етаж на един от 7-те московски небостъргача на площад Кудринка. Самоделното взривно устройство е избухнало при опит на жена да го внесе в заведението. Тя, както и охранител и клиент, са загинали при взрива. Според Reuters, по време на инцидента в луксозния италиански ресторант се е провеждало частно събитие. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Двукратната шампионка и водачка в схемата Джесика Пегула от САЩ се класира за финала на турнира по тенис от сериите 500 в Вашингтон. 32-годишната американка, която триумфира в надпреварата през 2019 и 2021 година, надделя на четвъртата поставена Даяна Шнайдер от Русия 7-5-6-4 за час и 27 минути. Пегула преодоля пасив от 2 на 5 в първия сет, но след серия от 5 поредни гейма стигна до обрат. Във втората част тя взе аванс 5 на 2 и без проблем затвори мача. За трета титул от надпреварата Пегула ще играе срещу Александра Еала от Филипини, която елиминира номер 3 Наоми Осака от Япония 6-4-6-2 за 78 минути. По пътя си до финала Еала елиминира още действащата шампионка Лейла Фернандес от Канада във втория кръг и номер 2 в схемата Елина Свит Толина от Украина на четвърт финалите. Времето. Днес отново е слънчево и горещо. Духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието е слънчево, максимални температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 3 август понеделник до 6 август четвъртък за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а превозните средства ще се пренасочват в активната. The Voice.
2: The Voice. Топ 10. Вие сте с The Voice, а това е BG Voice Top 10. Тази седмица с мен Ери. През следващите 60 минути ще се насладим на много български хитове, защото това е класацията ни за българска музика, в която вие определяте подредбата с гласовете, които оставяте в сайта ни thevoice.bg. Днес ще ви представя 4 нови предложения и ще се върнем 6 години назад. През това време ще проследим и движението на 3 хита, които се изкачват, 5 падат надолу и 2 дебютират при най-обичаните 10. Нямаме задържащи позицията си парчета, което означава, че си имаме чисто нов номер 1. И за да засиля интригата, ще споделя, че лидерът днес за първи път се изкачва до върха. Кой ли е той? Ще разберете, ако останете с нас. След малко ще ви пусна хита, който губи най-много места днес. Той е Роби с Пламенна жена, който пада с 5 позиции до номер 9. Преди него и също спад, но с 2 места отбелязват Вениамин и Мирел Лазаре с тяхната юлска нощ. И тази седмица BG Voice Top 10 ще започне с първото ни ново предложение, а то се казва Скандал и от Венци Венц. Венци беше мой гост и интервюто с него е достъпно в сайта ни thevoice.bg. Песента е смела комбинация между drum and bass и поп звучене, а музикалният продуцент е Денис Попстоев. Многобройните колаборации през последната година в рамките на Sofia Songwriting Camp поставят началото на творческия тандем, резултат от който е първият им общ
3: общ проект Скандал. Зад лекотата на проекта стои идеята, че противоположностите се привличат и различията между хората създават най-силните връзки. Тази концепция присъства както в текста, така и в видеоклипа. Аз съм Ери, започва

престижната класация за българска музика в ефира на радио и телевизия The Voice. BG Voice Top 10. BG Voice Top 10. Ново предложение.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19,79 евро с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3,83 евро. Kaufland.
1: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стопът стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Ей ти, шофьора!
3: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам.

0: В магазина до вас, когато и да стигнеш, само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
1: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата. The Voice. Номер 8.

Михаела Маринова с нейното «Ехо» дебютира в класацията под номер 8. С този проект тя завърши музикалната си трилогия, а ние те първа продължаваме с най-харесваните български хитове. На шестата позиция ни очакват Мона и Любо Киров с тяхната «Луна», която наскоро бе на върха, а днес губи три позиции. Ще посрещнем и един хит, който се изкачва нагоре с две места. Той е Тино, а «Била си ти» ще ви пусна под номер 7. Преди това ще разберем и кое е второто ни ново предложение. То е една от най-харесваните песни от албума «Футурофония» на Любо Киров и носи заглавието «Там». Със своето леко и мелодично звучене, «Там» носи усещането за лято, пътешествия и онези специални места и хора, към които винаги се връщаме. Премиерата на новия сингъл и видео идва в разгара на националното турне на Любо Киров, което продължава в още 8 български града. Кои са те, можете да откриете в сайта ни davoice.bg, където ще очакваме и вашите гласове веднага след края на класацията. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

0: ночі діти запропаться студені. Пристроїш все на лік.
1: Номер 6.

Аз съм Ери. Тази седмица сме заедно в BG Voice Top 10, седмичната ни класация с най-любимите български хитове. Преполовихме чарта и сега поглеждаме към топ 5. С две места по-надолу пада Александър Колев с неговата нужда, която ще открием на номер 4. Място по-надолу и дебют в класацията пък прави Слънцето пак изгря от Михаела Филева, което влиза на петата позиция. Филева бе мой гост тази седмица. Какво си говорихме с нея, можете да откриете на познатото място. Нашия сайт thevoice.bg. Именно там ще очакваме и вашите гласове за българските проекти, които харесвате най-много. Към тях ще прибавим третото ни ново предложение, което набира сериозна популярност в социалните мрежи. То е Green God, а песента Не, не, не е първият негов проект, който пускаме в ефира на The Voice. Не, не, не е песен, която превръща една от най-често използваните думи в живота ни в своя собствена идея. Вдъхновението за проекта идва от нещо напълно лично. Самият артист признава, че често му е трудно да казва не в определени ситуации. Вместо да превърне това в тежка тема, той избира да го разкаже с чувство за хумор, лекота и заразителна енергия. Резултатът е Не, не, не. Динамично парче с запомнящ се припев, модерно звучене и характерния стил на артиста. Със своята енергия и лесно разпознаваема мелодия, песента естествено предразполага към това да бъде припявана още след първото слушане. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

съвсем малко ни дели от това да разберем кой е на върха днес. По-рано ви споделих, че там е проект, който за първи път ще грабне златния медал. Дали това ще е някое от минало седмичните ни нови предложения или пък някой познат хит се изкачва рязко нагоре? Това ще разберете, ако останете с ефира на The Voice. Сега навлизаме в топ 3, където ни очаква победителката от Евровизия. Тя е Дара, а Пангаранга губи едно място и заема втората позиция. Преди нея и изкачване с три места до номер 3 прави Роби с неговото синьо сърце. А какво ще направи последното ни ново предложение? Това ще решите вие. Той е добре познатият и любим артист от лятното ни турне и официален диджей на всеки от честени концерта. Той е Тео, а най-новото парче от него носи заглавието Брутално. Този проект носи закачливо балканско звучене, смесено с рап текст и свежо настроение. Съвсем скоро Тео ще бъде наш гост и ще ни разкаже повече за Брутално, а сега само ви загатвам, че предстои да включим Тео от морето, защото всеки има нужда от малко почивка и време за себе си. Аз съм Ери, останете с нас. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

0: Voice.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Прана Дрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra! Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Края на днешния BG Voice Top 10 сме и точно тук е мястото, в което отваряме архивите на класацията, която над 10 години подкрепя български артисти и музика и всяка година дава шанс на стотици проекти от родната сцена. През 31-та седмица на 2026-та ще се върнем 6 години назад, когато Торино и Пашата направиха своя дебют в ефира на The Voice с ексклюзивната премиера на Кабриолет, която излъчихме първо при нас преди официалното й издаване. През 2020 година Кабриолет се задържа 19 седмици в BG Voice Top 10 и 7 от тях беше на върха. Това донесе на Торино и Пашата третото място в годишното издание на класацията ни за българска музика. Сега, 6 години по-късно, ще си припомним за лятното настроение, което Латино кралете ни носиха през 2020. Торино и Пашата с техния Кабриолет. Throwback хит в днешното издание на BG Voice Top 10 с мен Ери.
1: BG Voice Top 10 Throwback.
2: Здравейте, ние сме Торино и Пашата.
3: Слушайте Кабриолет по радио The Voice.

след музикалната разходка 6 години назад е време да разкрием и кой е днешният номер 1. Преди да го направим обаче, ще си припомним набързо подредбата от номер 10 до номер 2 в BG Voice Top 10. През последния почти час ви представих и 4 нови предложения, за които може да гласувате в сайта ни thevoice.bg.

Бангаранга се задържа общо 15 седмици на първото място и все още има големи шансове да се завърне там. Но тази седмица някой друг я изпревари с минимална разлика. Кой е хитът, за който сте гласували най-много? Най-голямото изкачване днес с 4 места по-нагоре отбелязва Прея с нейния нов сингъл и видео «Кожа». В края на месец юли и началото на август Прея ни носи лятно настроение и събра най-много от вашата подкрепа. «Кожа» от Прея е официален номер едно и най-харесван български хит през 31-та седмица на тази година. Аз съм Ери и ви представих най-обичаните БГ парчета. Гласуването започва след броени минути в сайта ни thevoice.bg, а вие останете с ефира на The Voice, защото този уикенд ще бъдем заедно по традиция и в Airplay Chart Top 30. Номер едно.

0: на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов обвини правителството на Румен Радев, че е подвеждал хората по време на предизборната кампания, като е свързало повишаването на цените с въвеждането на еврото. Цялата предизборна кампания лъгаха хората. По този начин абсолютно погрешно вързаха повишението на цените с еврото, заяви Борисов Приморско в пореден модул от Националната политическа академия на партията Новите умове. Борисов обвини управляващите, че са използвали страховете на хората по различни теми в предизборната си кампания. Лидера на ГЕРБ заяви, че партията ще обсъжда темата за президентските избори през септември. По думите му, ГЕРБ има подготвени кадри, които могат да участват над преварата. Борисов подчерта, че е възможно да бъде търсена по-широка подкрепа за кандидатура, която да обедини различни политически сили. Кризата с мигрантите в Сеута не е приключила, тъй като самата политика на Испания улеснява потока. Това е грешно. Това каза журналиста Мохамед Халалав Петнова. Според него, за случващото се причините не са само икономически и политически отношенията между Испания и Марокко, а също така и Алжир. Той посочи, че между Алжир и Марокко има спор от много време за Западна Сахара. Испания има непостоянна политика относно Марокко. През 2021 Испания и Алжир започнаха да говорят за суверенитет на Западна Сахара, което дразни мароканското правителство, обясни още Халав. Журналиста подчерта, че испанските власти са заявили, че всеки от Западна Сахара ще бъде прият в страната, като ще бъдат допуснати до 500 000. Новите правила на Европейския съюз за прозрачност при системите с изкуствен интелект влизат в сила от днес. След тази дата, съставеното или промененото с помощта на изкуствен интелект съдържание ще трябва да бъде ясно обозначено. Чатботовете и други подобни системи ще трябва да уведомяват потребителите, че взаимодействат с изкуствен интелект, а не с човек. Дипфейковете

0: изображения, видеоклипове или звук ще трябва да бъдат етикетирани. Създаденото или променено от изкуствен интелект съдържание ще трябва да носи машинно четими белези, за да може да бъде откривано по-лесно. Тъй като изкуствен интелект става все по-способен и използван в всекидневието, европейските правила целят той да бъде разработван, внедряван и използван безопасно, за да има и по-голямо доверие в технологията, се посочва в съобщение на комисията. В неделя Гърция се изправи пред множество фронтове и нарастващи щети, след като за седмица горски пожари опустошиха над 12 000 хектара гори и земеделска земя, съобщиха експерти. Първоначалните оценки показват, че над 6500 хектара са били изгорени в отделни пожари в Коринтинския залив, които са засегнали популярното крайбрежно село Порто Германо, близо до Атина. Порто Германо и други села бяха евакуирани, когато пожара избухна в петък, но местните власти съобщават, че десетки домове са били повредени или унищожени. Въпреки че ветровете отшумяха късно събота, районът на Атина, близката Войотия и остров Евия бяха под почти максимален риск от пожари в неделя, съобщи Министерството на гражданската защита. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Бившият нападател на Барселона Роберт Левандовски вкара 2 гола в домакинския си дебют за Чикаго Файер в американската мейджор лига и те се оказаха решаващи за победата на тима с 2-1 на Шарлот. Също така това се превърна и в първата победа за тима на Чикаго от преди прекъсването заради световното първенство. Левандовски, бивш футболист на Борусия Дортмунд, Байер Мюнхен и Барселона, пристигна в Чикаго през юни като свободен агент. Вече в 2 мача представенето му показва, че ще бъде от голяма полза за тима, който се доближи на точка от топ 3 в източната конференция. Друга европейска звезда, легендата на Байер Мюнхен Томас Мюлер, спаси своя тим Ванкувър Уайткапс от поражение срещу ФК Лос Анджелис. Реализираната от него късна дуспа оформи крайното 1-1 с друга среща от МЛС, която се оказа и дерби на върха в западната конференция.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Максималните температури са между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса.
1: Трафик.
0: Временно движението по пътя Пловдив-Раковски в района на Стряма се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Движението се регулира от екип на пътната полиция.
1: The Voice Weekend. We love music.

искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri.

0: The Voice.
1: Този юли.
2: My name is Peter Parker.
1: Хората може да са го забравили.
2: But I'm also Spider-Man.
1: Но той не е забравил тях.
3: We're faced with a threat that can be anyone.
1: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra. Като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента. И литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи като лъжа информацията на сайта BirdBG, че службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ твърди, че бившият премиер Борисов е получавал подкупи от бизнесмена Васил Бошков, санкциониран от глобалния закон Магнитски. Според информацията, това е записано в отговор на ОФАК до съда по жалбата на Бошков срещу наложените му санкции. Документът е от 31 юли. Аз части от документ не коментирам. Лъжите на Бошков съм ги коментирал стотици пъти. Аз съм се заклел във внуците си за всичко, което съм казал по тази тема и съм го казал на всички места, където трябва да се каже, отбеляза Борисов. По повод 123 години от Илинденско-Преображенското въстание пред мемориалния паметник Илинден в местността Предела беше отслужена възпоминателна панахида, последвана от тържествен военен ритуал по полагане на венци и цветя. Честването започна с почетен военен карул на 3-то бригадно командване Благоевград, последвано от заупокойна молитва, отслужена от свещеници от разложката Духовно околие. Венци и цветя поднесоха общественици, граждани на Разлог и представители на местната власт. Илинденско-Преображенското въстание започва именно на Илинден в Смилево, продължава на Преображение в Одринско и завършва на Кръстов ден, именно на този празник в разложката околие. Във въстанието участва повече от 26 000 въстанници и повече от 200 жертви дава Разлог и околията, като само от Разлог те са над 40. Опожарени са селата Белица, Кремен, както и части от Мехомия, днешен Разлог. Нивото на река Дунав в български участък продължава да спада. Това съобщиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе. За последното денонощие няма постъпила информация за плавателни съдове, които са заседнали. Хидроложката обстановка остава осложнена. Това затруднява условията за корабоплаване и налага въвеждането на временни ограничения в отделни критични участъци. Общо 3 са плавателните съдове, които са заседнали от преди повече от седмица в български участък, но те са извън плавателни път и не пречат на корабоплаването. Нивото на река Дунав при Русе днес е минус 91 см спрямо условната кота 0. Той е спаднал с 2 см за последното денонощие. Трима души загинаха, 21 са ранени при взрив пред луксозен ресторант в центъра на Москва. Бомбата е носена от жена, която опитала да влезе в заведението по време на частно събитие. Охранител е спрял пред входа, когато забелязал подозрителни предмети. Миг по-късно устройството избухнало, на място са загинали жената, охранители и един от гостите на ресторанта. По неофициална информация, заведението било затворено за празненство на командващия руските въздушно-космически сили генерал Александър Чайко. Разследващите не потвърждават дали той е бил мишена на атаката. Властите проверяват и версия, че бомбата е задействана дистанционно, а жената може да не е знаела какво носи. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Бившият нападател на Барселона Роберт Левандовски вкара 2 гола в домакинския си дебют за Чикаго Файер в американската мейджор лига и те се оказаха решаващи за победата на тима с 2-1 на Шарлот. Също така това се превърна и в първата победа за тима на Чикаго от преди прекъсването заради световното първенство. Левандовски, бивш футболист на Борусия Дортмунд, Байер Мюнхен и Барселона, пристигна в Чикаго през юни като свободен агент, а вече в 2 мача представянето му показва, че ще бъде от голяма полза за тима, който се доближи на точка от топ-3 в източната конференция.

0: позиция. Друга европейска звезда, легендата на Байер Мюнхен Томас Мюлер, спаси своя тим Ванкувър Уайткапс от поражение срещу ФК Лос Анджелис. Реализираната от него късна дуспа оформи крайното 1-1 с друга среща от МЛС, която се оказа и дерби на върха в Западната конференция. Времето. Максималните температури са между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Трафикът е интензивен за леки автомобили на входа и изхода на граничния контролно-пропускателен пункт на границата с Сърбия Калотина и на Капитан Андреево на границата с Турция, съобщиха от гранична полиция за движението на българските граници тази сутрин. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Нормален е трафика на всички гранични преходи с Румъния и на всички гранични пунктове с Република Северна Македония.

0: Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2. We love music.

0: От главната инспекция по труда отново напомниха, че в предстоящите дни с високи температури работодателите трябва да въведат мерки за безопасна работа, за да минимизират риска за живота и здравето на работещите. Изискванията са посочени в наредба. Повече почивки трябва да се осигурят от работодателите, както и климатизирани помещения за прекарването им, за да се възстановява топлиния баланс на организма. Промяна на работното време с цел избягване на труд в часовете с най-високи температури, промяна на вида на работата и достатъчно напитки за разхлаждане при работа на открито са част от мерките. На закрито през топлия период градусите в работните помещения трябва да бъдат между 18 и 25, в зависимост от типа работа, лека, средна или тежка. Определена е и допустима температура, която не може да бъде над 28 градуса. Унгарският премиер Петер Мадиар обяви спирането на АЕЦ Пакш за първи път от 44 години заради прекалено ниското равнище на водата в Дунав, предава агенция Франс Прес. С спирането на една от двете последни производствени единици на атомната централа, производството ще падне до едва 240 мегавата. Тя осигурява около 40% от годишното производство на електроенергия в страната. В оператора на централата, чието 4 реактора се охлаждат с вода, изпомпвана от Дунав, предупреди, че спада на нивото на реката може да наложи пълно спиране на централата към средата на следващата седмица. Правителството обаче предупреди, че това може да се случи още през уикенда. Опашките на гранично-пропускателните пунктове между Хърватия и Черна гора достигат до 20 км, а колите чакат с часове да преминат, съобщи регионалната телевизия N1. Според официални данни на сайта за трафик по хърватските пътища, колите чакат по над 10 часа преди да успеят да преминат граничните пунктове. Според коментари на шофьори, някои проверки при преминаване отнемат повече от обичайното време. Близките общини доставят цистерни с вода до колите, за да облегчат чакането на пътуващите. В акцията на солидарност се включиха и местни, които раздават вода в колоните и предоставят туалетните в домовете си на разположение на чакащите туристи. Индустриален парк и 6 села близо до град Мегара, западно от Атина, бяха евакуирани днес, докато стотици пожарникари се борят трети ден да овладеят голям горски пожар, който унищожи хиляди хектари гори и десетки домове, съобщи електронното издание на гръцкия вестник Катимерини. Двама души бяха арестувани и са изправени пред наказателни обвинения във връзка с вятърен парк, от чиято инфраструктура се смята, че е започнал пожара. Силните и непредсказуеми ветрове продължават да възпрепятстват усилията за борба с пожарите, докато властите са в повишена готовност за нови пожари в по-широкия район на столицата Атина, който заедно с остров Еви е изправен пред риск от горски пожари, категория 4, днес по 5-степенната скала. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Максималните температури са между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса.
1: Трафик.
0: Движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде ограничено от 15.30 до 22 часа по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в участъка от пътен възел Симитли до ограничен контролно-пропускателен пункт Кулата, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Ограничението се въвежда с цел повишаване на безопасността на движение и улесняване на пътуването след обедните часове, когато се очаква засилен трафик към София след края на почивните дни.
1: Повече вайб, повече

0: Voice Select.
1: Вече е ясно. Биографичният филм за Snoop Dogg ще излезе по кината до година на 6 август. Филмът, озаглавен Snoop, ще проследи живота и кариерата на легендарния рапър, а в главната роля ще играе Джонатан Дейвис, познат на зрителите от сериала Outer Banks. Режисьор на продукцията е Крейг Брюер, създател на филмите Hustle and Flow, както и Song Sung Blue. За сега не е ясно дали историята ще се фокусира върху конкретен период от живота на Snoop Dogg или ще проследи цялата му кариера. След като моите братия разказаха своята история в Straight Outta Compton, сега е мой ред, сподели рапърът по време на CinemaCon по-рано тази година. Биографичният филм се нарежда до други успешни продукции, посветени на големи имена в хип-хопа, сред които Straight Outta Compton, 8 Mile, както и филма за Тупак, този за

0: Planet Voice Select.
1: Аз съм Мери, това е Planet Voice, а Том Круз може отново да се превъплати в една от най-емблематичните си роли, след като продължението на култовия филм «Дни на грохот» е все по-близо до реализация. Проектът бе възобновен от студиото, а режисьорът Джонатан Ливайн е в последен етап на преговорите, за да застане зад камерата. Още през ноември 24-та стана ясно, че Том Круз води преговори за завръщане към ролята. Според репортери, Ливайн води финални разговори за режисурата на продължението, в което Том Круз не само ще се завърне в ролята на пилота Коул Трикъл, но и ще бъде продуцент. Сценарият е дело на Уил Стейплс. Круз отново ще работи с продуцента на оригиналния филм Джери Брукхаймер. Оригиналният «Дни на грохот», режисиран от Тони Скот и излязъл през 1990-та, разказва историята на младия и талантлив състезател от НАСКАР Коул Трикъл, който с помощта на легендарния ветеран Хари Хок, изигран от Робърт Дювал, се опитва да се наложи в света на автомобилните надпревари. След тежка катастрофа и ужасочено съперничество с друг пилот, Трикъл трябва да преодолее страховете си и да намери баланс между смелостта и дисциплината. По време на снимките Том Круз се запознава с Никол Кидман, за която по-късно се жени.
0: Planet Voice Select.
2: Вали мя водка, ме лиго паро, кела мази му, стиди ки му, дискотек, тек.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice.

Аз съм Ери и това е Planet Voice. На 21 юли Charlie XCX пусна най-новата си песен Camera. А сега певицата представи и B-side парчето към Camera. Мрачната If You Take Away The Music, Then What Has She Got? Видеото е заснето по време на концерта на Чарли в лондонския клуб на 14 юли и показва емоционалната й криза, докато тя си задава въпроса какъв би бил живота ти без изкуството. По повод песента Чарли споделя: видеото е заснето на концерта ми в Лондон. Нещо в онази вечер ми се стори толкова носталгично. Тези песни не са в албума, но той нямаше да се превърне в това, което е без тях. Мисля как да намеря начин да ги предоставя на всички вас. Всички нови песни се различават значително от хипер-поп албума «Брат», който превърна Charlie XCX в световна поп-сензация. Те са и продължение на работата и по саундтрака на филма на Emerald Fennell, Wuthering Heights или Бролени хълмове, издаден

през февруари. По-късно тази година певицата ще потегли на турне в Северна Америка, което започва през септември, а междувременно Чарли XCX ще направи и своя дебют като хедлайнер на фестивала Reading and Leeds през август. Тя ще бъде сред водещите имена в програмата заедно с Fontaines DC, Ray, Florence and the Machine, Dave и Chase and Status. А тук музиката продължава. Planet Volume.

0: Planet Voice Select.
1: А сега отиваме към Бродвей. Повече от 4 десетилетия след премиерата на Purple Rain, историята на Принс официално се отправя натам. Сценичната адаптация ще започне предварителни представления на 12 март до година в Majestic Theater в Нью Йорк, а официалната премиера е насрочена за 12 април. Мюзикълът ще следва историята на The Kid, млад музикант, който се опитва да пробие на музикалната сцена в Минеаполис, докато се справя с семейни проблеми, съперничество и сложни любовни отношения. Продукцията ще

повече от 20 песни от каталога на Принс, сред които When Doves Cry, I Would Die For You, Take Me With You, Let's Go Crazy, The Beautiful Ones и, разбира се, Purple Rain. Режисьор на продукцията е номинираният за Тони Саим Али, а хореографията е поверена на носителката на Еми Ебони Уилямс. Към екипа се присъединяват и дългогодишните сътрудници на Принс, Боби Зи и Морис Уейс, Хейс като музикални консултанти. Новината бе обявена точно на 42-та годишнина от премиерата на оригиналния филм от 84-та Purple Rain и се превръща в един от най-емблематичните проекти в кариерата на Принс, а саундтракът прекарва 24 седмици на първо място в Billboard 200 и продава над 25 милиона копия по света. Planet

по Черноморието са извършени над 2000 проверки, 40 от тях са направени в детски лагери. Затворени са над 30 обекта, като само 6 са производствени предприятия, останалите са обекти за търговия на дребно. Наложени са над 120 акта за нарушения и над 900 предписания. Основните нарушения са свързани с етикетирането, липсва информация за срока на годност, липсва маркировка за проследяване, съхраняване на храните при неподходящи температури. Това съобщи директора на дирекция контрол на храните в Агенцията по безопасност на храните, доктор Кремена Стоева Претнова. Един от затворените обекти, който още не е пуснат в действие, е кухненския блок на хотела Фравда, при който от агенцията установиха сериозни несъответствия с изискванията за безопасност, допълни експерта. Хората трябва да пазаруват от регламентираните търговски обекти, които са регистрирани и са в системата на контрол. Аз не бих се притеснила за качеството, което имат храните в такива търговски обекти, посочи Стоева. Свиване на пазара на труда в България след няколко години на изключително силно търсене на работници, вече се виждат ясни признаци на охлаждане. Близо 21 000 са свободните работни места в страната. Една от големите HR компании отчита спад на обявите с близо една трета за година. Намалява търсенето в логистиката и транспорта, в производството, както и спад в IT сектора и аутсорсинга, който продължава от години. Една от причините е силното навлизане на изкуствения интелект, който поема част от дейностите. Спада в IT сектор е близо 60%. Все повече работодатели се стремят да запазят настоящите си служители и при напускане често не назначават нов човек на свободното място. Водещ европейски политик от консервативния лагер призова Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex да получи повече правомощия след миграционната криза в испанския анклав Сеута през последните дни. Искам да дадем на Frontex, нашата Европейска агенция за охрана на външните граници, т.е. на Европейската гранична защита, реални правомощия за прилагане на закона, заяви по телевизия RTL лидера на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент Манфред Вебер. Ако лявото правителство в Испания не желае да осигури защитата на външната граница, тогава Frontex трябва да получи командни правомощия, каза Вебер. Във вторник министрите на вътрешните работи на държавите членки на Европейския съюз ще се срещнат, за да обсъдят случилото се. ООН изрази сериозна загриженост за продължаващото разрушаване на сгради от страна на Израел в Южен Ливан. Въпреки действащото примирие във войната с подкрепената от Иран групировка Хизбула, предаде агенция Франс Прес. Изявлението на службата на специалния координатор на ООН за Ливан беше разпространено ден след като израелската армия извърши мащабни нощни взривове в близост до замъка Бофор, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Израелският премиер Бениамин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац заявиха, че армията е унищожила терористични тунели в района на Бофор, използвайки приблизително 700 тона експлозиви. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Спорт. Номер 3 в схемата на турнира по тенис във Вашингтон за мъже Тейлър Фриц се класира за финала, след като отстрани сънародника си Брандън Накашима 6-3-3-6-6-2. Фриц, който е и 10-ти в ранглистата на ATP, ще играе за 23-ти път за титла в ATP. Негов съперник на финала ще бъде младият испанец Рафаел Ходър, който отстрани Алехандро Табио от Чили. Фриц кара 13 аса и направи 24 уинера, като също така допусна и 16 непредизвикани грешки срещу 27 от страна на Накашима. Да направи проби в ранните етапи на третия сет беше най-важната част от този матч. Не получаваш такива шансове всеки ден и се радвам, че ще играя на финала, заяви Фриц. Веднага след него Рафаел Ходър отстрани чилийца Табио с 6-7-6-4-6-4, а от понеделник ще бъде в топ 20 на мъжката ранглиста. Времето. Максималните температури са между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса. Над северното Карибско

0: Крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 3 август понеделник до 6 август четвъртък за премахване на крайпът на растителност временно се променя организацията на движение в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а превозните средства ще се пренасочват в активната.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet.

0: Select.
1: Кацай обявиха, че през август ще представят нов документален филм, озаглавен Wild Hearts, който ще разкрие как е създадено третото им EP Wild. Филмът ще тръгне по кината с ограничени прожекции от 12 август, два дни преди излизането на новия музикален проект на групата. Продукцията включва неизлъчвани досега кадри, видеа, заснети от фенове, както и интервюта с участничките в Кацай. Зад проекта стои същият творчески екип, който създаде документалната поредица Popstar Academy на Netflix, проследяваща създаването на първата глобална момичешка група на Хайп и Джефен. За сега не е потвърдено какво участие ще има Манон във филма. Певицата е в пауза от дейността на групата от февруари тази година, но се появява в част от кадрите, включени в продукцията. Planet Voice Select.

0: Bad Boys Select.
1: Времето на Одисея в кината те първа започва. Одисея продължава да доминира и през втория си уикенд в Северна Америка, като реализира 87 милиона щатски долара приходи от билети с спад едва 30% спрямо премиерната му седмица, което е изключително силен резултат за подобна мащабна продукция. Успехът отбелязва и най-силния втори уикенд в кариерата на режисьора Кристофър Нолан, без да се отчита инфлацията. За сравнение, Черният рицар събра 75,2 милиона долара през втория си уикенд през 2008. Според пазарния анализатор Пол Дергарабедиан, този резултат е доказателство за огромния интерес на публиката към най-новия епос на Нолан. По думите му, подобни приходи биха били впечатляващ старт за всеки филм. А в международен план Одисея добавя още 128,3 милиона долара, с което общите и приходи вече достигат близо 640 милиона долара. Заради засиления интерес, кината по света увеличават броя на прожекциите и макар следващия уикенд по екраните да излиза новия Spider-Man, нов ден, анализаторите очакват Одисея да запази водещите си позиции.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
1: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice.

0: Voice Select.
1: Времето на Одисея в кината те първа започва. Одисея продължава да доминира и през втория си уикенд в Северна Америка, като реализира 87 милиона щатски долара приходи от билети с спад едва 30% спрямо премиерната му седмица, което е изключително силен резултат за подобна мащабна продукция. Успехът отбелязва и най-силния втори уикенд в кариерата на режисьора Кристофър Нолан, без да се отчита инфлацията. За сравнение, Черният рицар събра 75,2 милиона долара през втория си уикенд през 2008. Според пазарния анализатор Пол Дергарабедиан, този резултат е доказателство за огромния интерес на публиката към най-новия епос на Нолан. По думите му, подобни приходи биха били впечатляващ старт за всеки филм. А в международен план Одисея добави още 128,3 милиона долара, с което общите и приходи вече достигат близо 640 милиона долара. Заради засиления интерес, кината по света увеличават броя на прожекциите и макар следващия уикенд по екраните да излиза новия Spider-Man Нов ден, анализаторите очакват Одисея да запази водещите си позиции, включително на повечето IMAX екрани през следващите седмици.

Chet Malko, Airplay Chart. Сепичната класация на Radio The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Voice Select.
1: Спорът около Одисея не стихва. Критиците и зрителите поставят въпроса дали филмът на Кристофър Нолан не е създаден в формат, който повечето хора никога няма да могат да видят така, както е замислен. Според експерти, тъй като продукцията е оптимизирана за огромните 70 мм IMAX екрани, в повечето кина зрителите всъщност гледат адаптирана по-тясно изрязана версия на кадъра. Темата бързо се пренесе и в социалните мрежи, където се появиха множество коментари и сатирични видеа, усмиващи идеята за правилния начин да се гледа филма. От IMAX обаче отчитат огромен успех. Компанията разработва специална камера за проекта, разширява мрежата си с специализирани киносалони и отчита рекордни приходи от прожекциите на Одисея. Самият Нолан защитава творческото си решение и казва, че това е бил изключително труден филм за създаване, но именно такава според него трябва да бъде историята за Одисей. В крайна сметка Одисея се превърна не само в поредния голям успех за Нолан, но и в пример за това как съвременните технологии могат едновременно да разширяват границите на киното и да поставят въпроси за достъпа до него. Дебатът около IMAX показва, че днес начинът, по който гледаме един филм, е част от самото филмово преживяване.

0: We love music.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: приятели! През първия уикенд на месец август сме заедно в ефира на Радио The Voice за началото на та седмичната класация на 30-те най-излъчвани песни Airplay Chart Top 30. Аз съм Ери и в следващите два часа ще проследим две песни, които запазват миналоседмичните си позиции, една, която се завръща в чарта, една, която дебютира, 12 песни, които слизат надолу и 14, които се изкачват. Преди 7 дни хит номер 1 беше Moving to the Sun на Хюгел и компания. Дали обаче все още е на върха, ще разберем след като се върнем 13 години назад с днешния Throwback Hit. Настанете се удобно и нека започваме отброяването. На номер 29 е Bad Angel на Анима и Лиса, единственото re-entry. А чартът стартира с номер 30, Спомени на Поли Генова, която отстъпва с 3 позиции. Аз съм Ери, това е Radio The Voice.
1: Номер 30.

Сагапао на Дара Екимова и Искрата е първата от двете песни, които запазват миналоседмичните си позиции. Коя е другата и дали това е миналоседмичният победител, ще разберем докато проследяваме най-излъчваните песни в ефира на Радио The Voice. Продължаваме нагоре в класацията и достигаме до номер 26, където е Папауте, афросол версията на Mike is Mind на парчето на Stromae, която губи 5 позиции. Преди нея ще чуем Кожа на Прея, която през 31-та седмица на годината стана номер 1 в престижната ни класация за българска музика BG Voice Top 10. Кожа е част от новия албум на певицата Лава, а повече за него можете да откриете на thevoice.bg, както и в интервюто ми с Прея, което също ви очаква на нашия сайт. А сега, нека се насладим на този летен хит, който прозвуча 32 пъти през изминалите 7 дни в ефира на Радио The Voice. We love music, we love summer. The Voice Airplay Chart.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стопът стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 26.

0: stay.
1: Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson пада с 5 позиции до номер 25. Следващите две песни, които ще ви представя, отбелязват еднакво отдалечаване от върха по 8 места. На номер 23 са Bibi Rexha и Faithless с New Religion, хит, който прекара 5 непоследователни седмици

седмици на номер едно в нашия AirPlay чарт, а сега постепенно се отдалечава от златото. Преди това на номер 24 е Rain Dance на Dave и Thames. Аз съм Ери, останете с нас. The Voice AirPlay chart. Номер 24. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

Рекордният спад в днешното 31-во издание на класацията отбелязват Jonas Blue и Maliwe – Sedge of Desire. Само за седмица те се сринаха от номер 8 до номер 22, спад от цели 14 позиции. С 4 места по-нагоре пък до номер 21 се изкачва Елени Форейра с Дискотек. Нека сега си припомним подредбата на хитовете до тук, а след това продължаваме с още от най-излъчваните песни през изминалите 7 дни в ефира на Радио The Voice. The Voice. Play chart. Номер 30.

0: 21.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο
2: δισκοτέκ να Ελένη Φουρέιρα в дигна настроение ту и се изкачи до номер 21. А тук в ефира на Радио The Voice продължаваме към топ 20, където ни очаква Ариана Гранде, която отстъпва с 10 позиции. Ще чуем Hate That I Made You Love Me, песен от най-новия албум на Гранде, Petal, който излезе в петък на 31 юли. Повече за него ще си говорим в понеделник в Planet Voice по Радио The Voice след 16 часа. Аз съм Ери, останете с нас.
0: The Voice Airplay Chart, номер 20.

От 11 позиции прави Роби с Пламенна жена, която се изкачва до номер 19. А Слейтър с нейното Денс се придвижва назад с 5 места. Ще чуем това парче веднага след Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелд, което прозвуча 44 пъти в ефира на Радио The Voice през изминалите 7 дни и застава на пълнолетната 18-та позиция. Почти достигнахме средата на днешното издание. Кои песни са във втората половина на чарта, ще разберем само след минути. А кой е днешният победител? Останете с нас до 12 в събота или до 19-я час в неделя, за да разберете. The Voice Airplay Chart, номер 18.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19,79 евро с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3,83 евро. Kaufland.
2: Този юли.
3: My name is Peter Parker.
2: Хората може да са го забравили.
3: But I'm also Spider-Man.
2: Но той не е забравил тях.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
2: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
0: The Voice. The Voice. Play Chart. Номер 17.
5: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

Топик и Беки Джи с Сори Папи отбелязаха рекордното изкачване за днес. От 29-то място те се приближиха до върха с 13 стъпки и застанаха на 16-то. Продължаваме напред сред най-големите хитове за седмицата. И на 14-та позиция виждаме Мадона и Сабрина Карпентър. Bring Your Love. Тяхната колаборация се приближи с 3 позиции, а с цели 8 Теди Суимс и Мистер Know It All застанаха на номер 15. The Voice. Play chart. Номер 15.

Дракюла на Тейм Импала съвсем леко се придвижи с една позиция по-напред до фаталното 13-то място в Airplay чарта на Radio The Voice. Вече сме само на крачка от топ 10, а на прага му застанаха Мона и Любо Киров с тяхната Луна. Сингълът направи 8 стъпки към върха и застана точно пред Woman на Peggy Gou и Ira Star, които днес са на 12-та позиция. Нека се насладим на тези две парчета в ефира на Radio The Voice през първия уикенд на месец август. The Voice Airplay Chart, номер 12. What?

Вече сме на крачка от топ 10, но преди да навлезем в челните позиции, е време да си припомним как изглеждаше класацията на 30-те най-излъчвани песни през изминалите 7 дни от номер 20 до номер 11. А след това отброяването продължава с най-горещите песни през 31-та седмица на годината. The Voice. Play Chart. Номер 20.

Мона и Любо Киров с тяхната Луна почти достигнаха топ 10. А дали след 7 дни ще успеят да влязат сред челните позиции, ще разберем заедно в следващата ни среща в Airplay чарта на The Voice. Сега обръщаме внимание към номер 9, където с две стъпки по-надолу е Моранди с Мис Кали. Халелуя! Това лятно парче сме слушали 50 пъти в ефира на Радио The Voice. Само веднъж повече от Дай Дай на Шакира и Бърна Бой, които днес падат с цели 8 позиции до номер 10. Аз съм Ери, това е The Voice. The Voice Airplay Chart, номер 10. What?

Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре се завърна в топ 10, като се изкачи с 3 позиции до 8-то място. Макар вече да е август, Юлска нощ ще носи емоцията и чувствата на изминалия месец до края на лятото.

защо не и до края на годината, и дори след това. Аз съм Ери и през тези слънчеви почивни дни сме заедно в ефира на Радио The Voice, за да проследим най-излъчваните песни през изминалите 7 дни. Достигаме шестата позиция, където отново е Дарас Бангаранга. Това е втората и последна песен днес, която не променя позицията си, което означава, че имаме чисто нов лидер. И за да засиля интригата, мога да ви споделя, че парчето, което държи златото днес, никога до сега не е било номер едно. А кое е то, ще разберем в края на часа. А сега, музиката продължава с Just The Way You Are на Милки и Дейвид Гета, които правят голям скок от цели 11 позиции до номер 7. The Voice. Airplay chart. Номер 7.

0: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна упаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. The Voice Airplay Chart. Номер 6.

Достигнахме топ 5 на най-излъчваните хитове по Радио The Voice. И тук с една стъпка по-назад са The Second Voice и тяхното Let Me Be. Това парче сме слушали 57 пъти през изминалите 7 дни и то заслужено застава на номер 4 пред Another и 54 Ultra, които се изкачват с 4 позиции до 5-то място. Това е Talk To You в ефира на Радио The Voice. Станция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice Airplay Chart номер 5. What?

0: Минути ни делят от това да разберем кой е хит номер едно през 31-та седмица на годината в ефира на Радио The Voice. Но преди това поглеждаме към второто място, където е минало седмичният хит лидер Moving to the Sun на Хюгел и компания. Той пада с една позиция, а обратното движение изкачва DJ Годжа, Джейсън Деруло и Мелоди до номер 3. Мичико грабва бронза днес и сега ще звучи в ефира на радиостанция The Voice. We love music. The Voice Airplay Chart
1: Номер 3. Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice. Play Chart номер 2.

е да отворим архивите на Airplay чарта. Връщаме се 13 години назад, когато през лятото на 2013 номер едно в ефира на Радио The Voice беше Burn на Ели Голдинг. Любопитно е, че песента първоначално е написана от Райан Тедър за Лиона Луис, но така и не влиза в нейния албум. По-късно достига до Ели Голдинг, която я превръща в един от най-големите хитове в кариерата си. Burn става първият и сингъл, оглавил официалната класация на Великобритания, където остава три поредни седмици на върха, влиза в топ 10 в редица държави по света и достига до топ 20 на Billboard Hot 100 в САЩ. Днес си припомняме този модерен поп сингъл. Това е та седмичният throwback хит Burn на Ели Голдинг.

Това беше Burn на Ellie Goulding. Парче, което ни напомня през този горещ и слънчев уикенд да не забравяме слънцезащитата, за да не изгорим, както се пее в днешния ни throwback хит. Време е да ви разкрия кой е новия победител, но преди това нека си припомним подредбата на песните от номер 10 до номер 2 в Airplay чарта на Radio The Voice през 31-та седмица на годината. The Voice Airplay Chart номер 10.

номер 2. Е, приятели, ето че достигнахме финала на та седмичния AirPlay Chart Top 30. Проследихме 29 от 30-те

песни. А сега не ни остава нищо друго, освен да посрещнем новия победител. Изкачвайки се с 4 позиции, Take Me There на Да Ти застава на първото място и грабва златото. Но дали ще успее да го задържи, това ще разберем след 7 дни. Желая ви споделен и щастлив 1 августовски уикенд. Останете с Radio The Voice. We love music, we love summer. Аз съм Ери и ви благодаря, че днес бяхме заедно и споделихме тези мигове с най-големите хитове. Всички наши класации и най-интересното от света на музиката и киното винаги можете да намерите на сайта ни thevoice.bg. А сега, нека чуем Take Me There, хит номер 1 през 31-та седмица на годината. The Voice Airplay Chart номер 1.